0: hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.
1: Dobroveče, dragi poštovaoci Rada Benda, ničim izazvan i dobrodošli u drugu epizodu preslušavanja našeg EP-a Pokorimo noć. Prošle nedelje slušali smo naš prvi singl Mesto za prve poljubce, a sada slušamo našu drugu pesmu Jer te više ne volim. Uživajmo!